А ХЕП, шта каже ХЕП? ХЕП каже Смолянци, Рапани, Брханичи, Красте. Тамо неће бити струја од 8.15 до 10.30. I u Galižani od 8.30 do 11, dio naselja Karpi, Fažanska ulica oko broja 113D i dio Vodnjanske ceste neće imati struje. Također piše napomenu, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.

0: Prokleso, sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera tu je za ovu kavu?
1: Jeste, pane doktore, jeste, ale ja si myslím, že byste neměl tolik tu kávu.
0: Ma jedno, molim vás, hvala, hvala.
1: No ten cukr byste...
2: Alo, doktore, pardon.
0: Prešo, molim vas, rekao sam vam da ne uznemiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znon, ma co vi krvari, co vi...
0: Jel hitno, samo hitno.
2: Hitno, hitno. Co mi krvari, mislimo da ga je mali Berko ugrizao.
0: Opet Berko, meni, dajte čovjek.
2: Evo ga.
0: Majko, ba, Bože moj, ba. Jer sam vam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

горе. Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam te gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bito ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno, ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. A jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50.

da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam, da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam što treperi, ne znam te gori. Ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je to i dalje aktualno.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

tek toliko da se kapi. I Tidan je bio nazočan u kazanju elitnega turizma u Poreću. E vamos a bailar el master plan!

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. Danas slušamo frišku, recentnu jazz fusion produkciju. Čućemo redom sljedeće izvođače. Aldi Meola, Youssef Day i Shabaka Hutchings, zatim Michelle Ndegeo Selo, pa Mohini Day i Dennis Chambers, zatim Somi Lakesha Benjamin, Erika Badu, The Alchemist i Kamasi Washington, a onda James Brandon Lewis Quartet, pa Cindy Blackman Santana, John McLaughlin i Carlos Santana, zatim Ulysses Owens, J.R. The Vampires, Laura Mish, Jazz Ahmed, Irreversible Entanglements, Fauna, Bill Leswell and The Alchemist, Black Nile, zatim Miroslav Vitoš, Jack DeJohnette, Heliocentrics, Marshall Allen, Noel Scott, The Mesthetics, James Brandon Lewis i Pat Metheny. Uživajte sljedeća dva sata.

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
0: Studio 22.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.